Sin Mark Ronson agus Stop Me or Midwest Radio agus an Quivin le Teletón a bhí an cean déirnach agin sa bliana gheist. Duscail an Port Tunnel I Mollio Clia fresh in agus bhí stáisiún traenach nuas a Docklands agus bay the British Open air on telefish sa seachtaine atá Mark Ron sa bliana gheist wooey Padraig Harrington I Carnoustie san Alban an mé bútar éirnach agin im lína? Well, fan go bheith imidge.